0: Дөрвөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын амжилт радио 88.3.
1: Та Дэлхийн Монголчуудын амжилт радио 88.3-ыг Увс аймгийн төв Улаангом хотод 88.3 телефоноор сонсорой.
2: Радио зөвлөгөөг гадаадд зорчигчдийн номер 1 сонголт Global SIM хүргэж байна. Global SIM бол зүгээр нэг интернетийн бүтээгдэхүүн биш ээ. Энэ бол аялж яваа хүнийг дэлхийн хаанч холбоотой, тайван, итгэлтэй байлгах зорилготой үйлчилгээ юм. Брэндийн хамгийн гол үнэ цэн нь итгэл, хялбар үйлчилгээ, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж. 160 гаруй улсад тасралтгүй сүлжээ ашиглах боломж, 24 цагийн техник тусламж, олон мянган хэрэглэгчийн итгэл дээр суурилсан үйлчилгээ гэдэг нь үүнийг баталж байна. Ирээдүйд илүү уян хатан үнийн нөхцөл, оноо, урамшууллын систем, тусгай аппликейшн зэрэг шин шийдлүүдийг нэвтрүүлэхээр зорж байгаа нь энэ үйлчилгээ зөвхөн өнөөдрийн хэрэгцээ биш, ирээдүйн аяллийн хим маягт зориулж хөгжүүлж байгааг харуулж байна. Товчхондоо Global SIM бол аяллийн үеийн дата шийдэлтүүдийн биш, харин хаанч явсан холбоотой байх итгэл юм. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл үйлчилгээний нэгдсэн лавлах 7535-3355, 99-61-3355, 9061-3355 дугаарудаас болон Global SIM цэгийн хаягаас авах боломжтой. Радио зөвлөгөө гадаадд зорчигчдийн
3: 家の中で別に関係ないかなっていう、まあ、自分は関係ないかなっていう方がやっぱ、まあ、一定数、
4: まあ、どうしても
3: そうですよね、
4: いらっしゃいますよ
3: ね、いらっしゃいますよね、まあ、そういった時にやっぱそんな方々にも響くようにというか、
4: はい、
3: もうレベル3ですよ、レベル4ですよって、
4: うーん、
3: まあ、一文字というか伝わるっていうのをまあ考えてやったものになります。で、あとは今その、まあ、大雨とかにレベル3、レベル4になったっていう、ちょっとこう大きい大まかなご説明をしたんですけども、
4: はい、
3: あの今まで実はその大雨警報とか、まあ、土砂災害とかはそうなんですけど、あの警報出た時に例えば大雨警報、はい、あの浸水そうです、今までやった大雨警報の中に浸水害とか、
4: はい、
3: 大雨警報土砂災害って言って分かれてたんですよね、
4: はい、
3: それだとやっぱちょっと分かりにくいよっていうのがあったので、
4: はい、
3: まあ、今回から大雨の中に低地の浸水とか、
4: はい、
3: 河川以外の大きい河川以外の氾濫っていうのでギュッとまとまって、
4: 分かりやすいですね。
3: そうですね、なりました。
4: 大雨に関する被害も、
3: はい、
4: これ一目で
3: 分かるようになりました。で、例えば土砂災害やったらもう土砂災害っていう風にして分けられました。
4: はいはいはい、なるほど、
3: はい、このように、まあ、細かなところ、そのレベル 1,2,3,4,5 だけじゃなくて、そういった部分、名称とかもしっかりと変わって、まあ、リニューアルされたっていう形になります、うん、どうですかね、今これで今日実はもうちょっと原稿頑張って考えてきたんですけどももう緊張してすごい早口で話してしまいまして、もう今僕から伝えたい情報は、まあ、伝えられたかなとは思うんですけども、影田君はどうでしたか？
4: いや、すごいよくわかりました。
3: よかったです
4: 防災ちょっと係としては自分は交通防犯係で、
3: そうですよね、
4: 関さんが 防災、
3: はい、
4: なんでちょっと係違うんですけど、その違う係の仕事内容っていうのを、まあ、多少触れることができたので、うん、すごい今日は勉強になりました。
3: よかったです。このラジオをお聞きの皆様もね、あのこの5月29日から新しく変わるよっていうことだけでも、まあ、耳に、はい、まあ、覚えておいていただけたらとは思います。
4: お願いします、
3: はい、さあもう残り時間あと1分少々になりましたが、まあ、来週はちょっと都合によりお休みですけども、再来週ですね、6月 9日火曜日にまた私たちお二人で放送いたしますので、
4: はい、
3: またぜひ今日聞いていただいている方はまた来次週も聞いて
4: 再来週
3: ですね、もう聞いていただけたらと思います。
4: はい、お願いします。
3: はい、どうですか角田君はこうやって、まあ、河北市の皆様に、
4: はい、
3: まあ、防災情報であったり交通情報をお伝えすることにはなると思いますけども、なんか今後河北市の皆さんにお伝えしたいなっていうものとかありますか？
4: お伝えしたいの、はい、まあ交通安全、
3: そうですよね、
4: とかまあ防犯とかになりますかね。ちょっとまた環境の方とかだったりは自分もまだ勉強不足なので、
3: はい、
4: そこの部分もいずれ。
5: FM 河北しゃべくり亭純太郎とアスカのアスチャンネル、毎週金曜日午前11時30分から放送、再放送は午後3時30分と日曜日午後7時30分から。アスチャンネルをお楽しみください。
6: 凝りがひどいし疲れが取れないな。
7: 私この前ラクラクのタイ古式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
6: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
7: その疲れ溜め込む前にアルプラザつばた1階リラクゼーションラクラク。
8: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
9: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
8: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
9: こだわりの家づくり、河北市表組。
10: 5月27日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在発表中の警報、注意報はありません。外境です。北陸地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。石川県は曇りまたは晴れとなっています。27日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、昼過ぎまで時々晴れとなるでしょう。28日は前線を伴った低気圧が太平洋沿岸を東に進み、別の低気圧が日本海に発生し、夜には前線を伴い北海道付近に進む見込みです。このため曇り、昼過ぎから雨となるでしょう。加賀地方、今日は東の風、日中北の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は東の風のち南西の風、曇り、昼過ぎから雨でしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風のち北の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風、日中北の風、海上では後西の風がやや強く、曇り、昼過ぎから雨でしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は27日正午まで 0%、 27日午後6時まで 10%、 28日深夜0時まで 10%、 28日午前6時まで 20%、 28日正午まで 20%、 28日午後6時まで 60% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は27日正午まで 0%、27日午後6時まで 0%、 28日深夜0時まで 10%、 28日午前6時まで 10%、 28日正午まで 20%、 28日午後6時まで 60% です。気温です。金沢の27日日中の最高気温は28度、28日朝の最低気温は21度、28日 日中の最高気温は27度。輪島の27日、日中の最高気温は26度。28日、朝の最低気温は17度。28日、日中の最高気温は24度の予報となっています。